Assalomu alaykum, hurmatli radio anglovchilar. Anglayotganingizlar TRT'nin uyg'urcha anglatishi. Bugun 2026 yil 15 iyul chorshanba. Hozir Anqara vaqti tushdan keyin soat 1, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4. Hurmatli radio anglovchilar. Anglatishlarimizda har kuni Anqara vaqti tushdan keyin soat 1 dan 2 gacha, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4 dan 5 gacha bo'lgan aralikda Turkcell 3A, Turkcell 4A sun'iy hamrohlari va radioyimizning internet sahifalari www.trtuyg'ur.com yoki www.trt.net/tr yansiziq Uyg'ur qatorliq internet adreslari orqali bevosita aloqa bo'ladi. Anglatishlarimizning takrorini har kuni Anqara vaqti degan soat 5 dan 6 gacha, Urumchi vaqti degan soat 8 dan 9 gacha bo'lgan aralikda qisqa to'lqin 31 metr 9465 kilogertsda sun'iy hamra va internet orqali aloqa bo'ladi. Hurmatli radio anglovchilar, anglatishimizning bugungi jadvalida xabarlar 15 iyul demokratiya va milliy birlik kuni munosabati bilan tayyorlangan maxsus programma, 15 iyul demokratiya va milliy birlik kuni munosabati bilan tayyorlangan tafsili xabar, G'azza ocharchilik chetiga g'azab, qat'iy iroda va insoniyat qatorliq programmalar va har xil naqshi muzikalar bo'lib olib, oldimizdagi bir soat bo'yicha sizlar bilan bo'lamiz. Bugungi programmalarimizga men Abdulaziz riyosatchilik qilaman.